0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi, Sabah, Menuidong do Hong Kong San.
2: Antur konsol kumaikan pogun, yung panahon gisom do tanaw baino.
3: Kinongo, ahal ngabi babaino, tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon, kotohuzan kadazan tikid tanaw.
5: I-point tunud, if RTN no po.